Ari gam gu dong gong jem bu do ki bu la dian ye nga lao do yi ye Nga ka le ni kya bi lao vi di ki sen ni lo we je li la ya ma ji ye ni li li wa ma Nga ka le lo da ga rong gong du ji ga kwa jine je li ba yi ga lao ya ma ji ne ni li li wa ma Nga